0: Nuna fo kava ma kuno nek patalo tagga kava ma tohako illo hakti chise ungu mata takuni ngai kana izakti ni takwa nuna fo kava ma kuno nek pata illo hakti tauka sakha.
1: Ake kama yo malik luge kava ma tohako pilaga ya koti gijangit iglo rang mehel nak pata kava ma tohako atok toa tangani tana iglo rang nuna fo kava ma kuno nokle.